0: 上尉殿、まず君の類まれなる発想と勇気に敬意を表す。さあ、かけたまえ。しかしながら、国内外の圧力を鑑みれば、この君の素晴らしい計画は断念せざるを得ない。我々大日本帝国は公明正大な態度を表明しており、陸軍も満州国に対し日々尽力している。ただ高連内部への艦長の派遣、これは支持できる。具体的な行動は君たちが取るように。原則として我々はこの作戦に参加しない。しかしながら、もし必要であれば、艦長の専門家であるこの小林氏に顧問についてもらってもいい。
1: よろしく。
0: 特務課はこれより単独で行動すること。新しい作戦においては有害物質、この部分を削除し、その他人員、時間、
1: 場所、
0: 作戦手段、これらは一切変更なし。この作戦は今年で最も重要な作戦の一つになる。
2: はい、
0: どうぞ。上尉殿、君がなぜここに一人残されたか、その意味がわかるか。誠実さを見込んでのことだ。我々の世界、誰も信用することはできない。
2: いい証拠ではありません。
0: 君が簡単に騙されるような男ではないことはわかってるが、時としてこういう手段を取らねばならない。
2: わかります、ちょっと。
0: 目と耳は災いを招く。上尉殿、今後は沈黙を守ってほしい。
2: はい。
0: 作戦は明日から決行。全ての決定権は君に委ねる。

具体的な行動は小林にやらせてもいい。警察庁にはことが順調に進むように私からも手配をしておく。この作戦の成否に関わらず君には報酬を用意しよう。まあもちろん非公式の方法になるが、それからこの2日間のこと

0: それから上位殿、今後は私と直接連絡を取ってほしい。警察庁には何にでも首を突っ込みたがるおせっかいな輩が多すぎる。そこへ行くと、今日君がやり合ったあの石井博士は天才だ。あの博士があと20年早く生まれていたら、現在の日本は向かうところ敵なしだ。だからぜひあの方を誤解しないでほしい。
1: 気にしません。
0: うん、君の報告書を読んだことがある。報告書を読めば君が優秀な特務であるということはわかる。菅大水の一件で君が誠実な男だということもよくわかった。私はあの警察庁内部の人間関係にはヘキヘキしている。ジョイ殿、なぜ中国人のあの人間関係はこうも複雑だ。とにかく今しばらく辛抱強く任務に当たってほしい。君への報酬は必ず約束する。
1: ありがとうございます。